hakikat yang sebenarnya. Ikhwani fi din ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum mu'minin,